0: تنیشا باغ مل کا باغ مووی سے جاوید بشیر صاحب کی آواز میں بہت خوبصورت گانا اونلی آن ریڈیو آلیو 106.3 ایف ایم تنیشا آپ کے ساتھ آل ریچ آر چل رہے ہیں پر لیم جیمز کا وقت ہو گیا اور آج کا میرا جو لیم سوال ہے وہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے ایک ایسا روم جس میں نہ تو کوئی دروازہ ہوتا ہے نہ کوئی کھڑکی ہوتی ہے روم وچ ہیز نو ڈور اور ونڈو ایسا کون سا روم ہوتا ہے یہ بتائیے مجھے 3311 1063 پر میسج کیجیے یا پھر کال کر دیجیے 4444 1063 پر ایک ایسا روم جس میں نہ کوئی دروازہ ہے اور نہ کوئی کھڑکی ریڈیو آلیو پر آنے والا گانا کول سانگ آف دی آور
1: کیا بات ہے سر کیا پر یہ بات ہے
2: What's up, dog? Shit, bro, this tune in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out. Dil G coming, man.
3: Oh, word.
2: They say he the GOAT. He all the way tapped in.
3: Yeah, dog. He
2: killing the game.
3: Oh, Dil G. Watch out.